0: ṣe ti ja
1: mo boju re imo ba ti sha lo mo ti la mo ku mo ti la mo sa mo ti la mo shuba le odo bi ti sha ba da jo ma ba ti sha lo mo gbo ise ni ise ti sha o
0: ise ti

0: Emi omo yin se kina to igbe nle aki so de mo ki n ka bo sori to wa eto yin eyi won mi be ne mo nti mommy se ki la wa mo nti ore se ki la wa mo nti imule se kina ti la wa mo nti iya fausiya la wa se ri pe temi di pupo lagbara olohun enu ope won wa ni kan mo ni to ba di on the 16 eyin eyan o ma loud gan no mo salaye le ni
1: nkan to bi sa fe so fe yin ni pe emi o fe keke ori facebook mi fe moto o sara ke pake lede o ya bo sisale wa wo
0: ehe
1: surprise e ri mo fe mo de o pe lohun a se fun gogo yin to je pe ani lokan lati se be fun mi lohun a se lohun ah adupe lodo lohun
0: alhamdulillah
1: seki
0: naam
1: gege bi o se lojo pe ta ba ti feti ko
0: dodon la wa ti ma so
1: o so fun mi pe kini kan to sele mo ni tetede to ba tetede
0: ma le gbo si
1: o wa je nkan to je pe o bo si asiku todo temi nu mo se ni ka kuku pa po le kan na so pe to ba wu mi o ki wu e
0: o
1: bo se le ko ri sugbon bo se le wu ko ri to bi nkan to ba wu mi o ki wu e to emi a ma so fun e na ni ma ma so fun e ni se ti ye o da yin oji ni ebo se o da ke yan ma so jo ju mo mu pe mo fe so jo ju ni emi so pe dodo ko se ki se nkan ko fun ti ti ye n ta gba re ba ka ni ko se n ba so fun pe nkan to se to se ni eyan lo fe so jo ju awon lo ma so jo ju oko ni ko ni so jo ju o ni bawo ni ise ko ki o ni o ni ojo bi bawo so jo bi lo nkankan o ojo ori e o le ko lekun
0: ko lekun diku ni
1: wo se bo se ri lesi lori lodun ironu yen o ti e wa ba e iyawo ni ronu ba wo olorun aye ko ronu to je pe ojo bi hun ni won wa ronu lai pe ko polile ko po lona ko po ba ko pojoye mo ni nijo ti temi ba pe awuse oni gbogbo baba o se nda gbogbo awon ara yoku lo baba ma de mi na lo
0: o di dandan
1: a ti ke wo ba awon eyan ni ko se ro
0: eyan
1: eyan gidi
0: awon eyan pataki
1: olorun to ba do ja so so be mo ba ni a emi na ma ni kan lojo ona kuku je rin ka lo ba de so fore mi ore mi ba ni a ni titi tohun o se ko le gboro so ko elenu ni pe ko wonu ni bi pe idun olu ni pe o n diwo ojo ori e n diku si ni pe ko lekun bi pe bawo lo se ma lo sojo bi o sojo bi o ju ni kuku so ri pe kuku faro gun mi lara ni pe tori pe ojo bi mi sunmo mi bawo le ti soro
0: olohun je ni suru
1: kuku si pe to ba wu mi o ki wu e
0: ani oni suru
1: o le ni suru
0: ma gbo mi sori gbogbo ojo bi laye loto inu wa ma ndun pa nsojo bi gege bi nti mo so kan lekan sugbon jo na o ye keyan ma sunkun
1: lo na wo le se wa ma sunkun ma gba bi gbogbo ya ara le
0: o ye keyan
1: ma sunkun nu na wa ma na
0: ohun lekun si sugbon ohun sunmo sare
1: seki
0: mi ma sere
1: oh sere bi ti bawo
0: oh oh oro ti mo so ma ka e lara
1: o photo shoot ta nse gbogbo aso ta mu gbogbo e ko
0: itori e la se ma ngbadura pe photo shoot ti n ba se lodun yi o olodun ma je ko fi je ohun na ma fi le obituary wa
1: eh a ngbadura ni ra olodun e ti gba o
0: e ki wa ni ki wa ni
1: mu
0: ki lo du ki lo ndun ninu e
1: ni ninu e ndun ni o tun lekun ni
0: o lekun
1: abi wa gba mi e
0: la mu
1: ah e
0: wo abi ko ojo na o ye keyan joko ko ma be olodun ni pe to olodun o mo sodo eyi ma je nse nu banuje ma je kuku
1: o ni ma je won so ba ka o ma se ba ko ni nipa igba ka ma sojo bi
0: olodun o
1: ko lo be ki lo sele
0: ko si wala emi o ni oro mi o ki nye
1: ko le ye ni
0: ko ti e godo ye
1: ko le ta
0: o sa taleti awon ara le
1: o ma taleti
0: eyin ara le eto le yin mi o eyin mi le to e ba wa da soro yi
1: e da ko so fa ara le ni pe ipolowo lori eto yi
0: o se koko
1: te ba fe ko ma lo ta yo ba ni kan te fe ko lowo e wo mama to wa legbe odo yin yen to je pe won ni company yen e wo company to wa waju ile yin yen e send address si ni emi a lo ba won ma gbe won yewo so ti ye ade ma jojo si ra won e wo mama laso to wa lokan yin ma ba won polowo e se ti gbo eyin ni so pa e ni kan te fe ko lowo sugbon e ni te ba ti juwe fun mi te ba ti introduce yin si ni a ti se ni eto yi wu mi ni yen
0: to pe ni
1: ko ma te siwaju abi igbalaye o ya pe number
0: 081 35 81 4216 081 35 81 4216 hello e ka se ba wa yi radio yin yen lo sile oruko yin ati bo le tin pe wa olodun lo nto alagba shitu lati meran gbogbo meran ko
2: alupe ko la pa to ani olo ma je ko ko to su tu aso tu anu wa
0: ami
2: apo
0: e da sa
1: eh se eyan wa ni teyan ma se ojo bi bi temi lo niyan o se eyan ni teyan ma se ojo
0: o ye ko gboro so ko elenu hello
3: ojo orin ti ku e ta fi yo akoko wa ndo furani kada to da wa ka ti ko ja o tu wa

ta ye ba lowo si egba orun ti gba apa so ro ba ri bi olohun ni o ba to ri bi olohun ni ko le ma so re do lowo.

mi e ba ti gbe anyhow anyhow ani iyawo mi dariji mi atun boro igbesi aye wa lo amo nkan ko sele bo se wo olohun lo nsola a o le ku eri olohun ko si se mo gbogbo eri bakan bakan o di wi pe iyawo lo ran ile lowo iyawo mi je nife mi looto obirin rere lode oko ni o gbiyanju hey amo ya oni faaji iya yi oye wa sile wa lati wa fenu tembe lumi binki adam afimo se o fe baye omo mi je ni o fe so omo ohun do lori bayi ki lo de o ko agun maniye o ko dagba ni o wa kan se ohun ni kan lo nse leyi mami e ma soro je ki soro bawo lo se je ko ora ma ma pe eni to ye ko ti file ko ma lo ko ma iro oko mi nigba ti iya mi ba se gbogbo etan to ba lo iyen iya yawo ti iya yawo ba se gbogbo e to lo iyawo mi a tun kunle a be mi ki ma binu ki ma wo ti iya o igba kan awo kan amo wa ma so pe ebu o ki nso amo oro a ma dun yan oro yi ma n ko si mi lara o ma n gun mi ni kese iya iya yo ti e nsenu po rara ko gbe se ran mi a ko soro yen bo se hun ni ko ma mo hun lohun se ki loruko e hun ko lo ye ki lohun wa fe se o

iya yawo mi nse ti e amo lojo kan ibi ti mo tin fese gbagboro kiri nibi ti mo tin rin lo loju popo ni ex mi kan ba ri mi lagbaja tamedo oju ere ku jo ex to wa ninu oko oko dende to ba ni machine ko se gbegbe machine to wa ninu machine kilo de kilo sele ah bo se ri ba se ri niyan o okay o ma help we o won sha exchange number wo mo wo pe mo mo ru eyan ti yawo mi je ko ma lo ri pe ki lo ru pe ngba mo ya mo ru ko okunrin mo fi save we mi o lo ru pe mo mo ru ko okunrin kan bo ba de npe ara bo ru ko okunrin ni o mind ye oni se ye meje abi nkan pe ko hun ti e ri help gba lowo omo obirin yi amo ko pe ki ex pe ngba mi yo pe hello hello hello ki lo te wa se network yi hello hello hello hello network ro pe iyawo ki yan pe lale ngba mi ko ri pe ko yo koro lo si corner kan ko lo gba call o ba dojo kan lo lo gba se hello hello network igbe lo ta yawa network to n gbe e kiri yen je ki n lo gbo ohun na ba se kele o ba lo le ti mo ogiri bi to wa o sa gbo ohun to nso mama pe mi o le se kini ko o mo pe yawo ohun o fe wahala o even gan oruko e gan sefo oruko okunrin lo hun fi save we o toro mo ro eyan ti yawo ohun je o igba ko awo ohun o fa ohun lo nsoro o iyawo wa gbogboro ko ah omokunrin yi ti se lakoko ohun dariji obirin igbonora inu e ko soro ojo kan lo oko sare pata guruguru o wa gbe call o sa lo so fun iya e ibi tun ni iyawo ti nro ko se ni to ma se ti oni binu o se gbogbogbo ah iya gba na je eh se kini buruku ti o lowo lowo yen ohun lo tun fe ma yan ale ohun lo fe ma se leyi eh iya ba te lomo e lo lo la li oko ira wo to lo ba keru omo e ati ni o fi kini le ni ti o lowo lowo to lo nse won keru won lo mo wo pe iyawo mi okuku nse eyan buruku mo sa nlo be mo lo nbebe ko ri be ohun fe nkan to sele ni ko ma ba binu ni o fe ba ohun wa se ni o ko to ba ti ri se o ki lo wa asise to ohun se na niyan ohun o ba ti so ida o sa iya fa ke ko ri o oni la omo ohun oni fe mo koni se gba koni ile ti fe si die omo na kuku gbogbo lali ti ya ohun ti e kuku nbo ohun ti o se ki lo rupo e ani boko ba ko ni ba ya ko ni oko la nfe aya la nfe iyawo ori side kan legbe kan toko rora nsere die die sere die die amo nigba to lohun ma se yanu o da oko lohun pada owo yi pada de buruji ti wa nle niyawo ba so yi pe you are my honey o ile oko omo lomo ngbe o ohun pada lo le oko mi ni egbo se ki n gba pada.